dewaqs la khons zeruk yons pin ngachi shitya jikstan khan lekin ngachas khong urzun marchos pin dona ngachas zespin kintika khudae tarafna chang nazil chakhan men balki khentang gumrah hanuk mubtala yut khanin.

0: жим сахят на парбесе та ян токсмети нилсан зимсби жатак бинат мотпола жгун занен спуй де цун жиксуни жгюсан мечас басе ркева фяра русет ян суна чатак ютен чилан цун постан миде ла суна лосо техник ян шмикси никана снага метпа русет мемансе тянаш каплас наш мангу снага жаксе дыринге фичер бен натес чинен тик гранзанен Спа нинча ютпи, цун риксна дэйфя лэнркус ютпи гунцэру ника тэ пэспабасэ хаголэб чопа School of Agriculture Science and Technology Assistant Professor ян калгилэр зунгэн лук стоннар пиццапа спа нинна дэ цун риксуни та юрбана лупшет лэнкан Доктор Ринчан Долкари самзун янтидунна шакрар бачавэд
1: Имэ доктор Ринчан Долкар нинга vegetable cultivation нина ni specialization po in ta dasa ngi zuk ngati ladakh sna ngata dasa ngati sjari swa sponsor ta ngata dasa dang me wa sang le benut te pasang dasa ngata ngati ngun wa siga ga ngata subject ta bosin ngata ga suk sia get bad ben ki ngati ngun wa sang ngata ngata fresh son ma ngata available chin do gun waxe tayring ata gun gepse lepse na jorgo shemen lekin ata goma na ston ni gona phalang ata jorgo shen ta king ata gun ni dinga ti dangmo nam jang ata chon mek to bin de phyang ata sama tayri khorang pung ata september na phala shuru jorgo shin che jna ata das september ngate samen do de king ata ngati bahar la swan po do ngata chon mas swan po chon mas fresh chon mata zenyot mata pa ngati dugun pa ya jena ngata goma na purana ngati tarike sangate si bindu jena ngata guni chon ma jena ngata si ja february cha chikha unju chik ni ampu ngata si ngate shante chon me gya ngate khali chon mik tar je singata practice tu lekin ngata de practice un phang se da sangati la la da greenhouse re department of agriculture is malsa malsa ngata greenhouse tang si de greenhouse un ngata stas de khona greenhouse patang sanar gun ngata de jam chik ngati jingba pa ni yu sen khong manu ya khos ala se zuk shi fi chu don mo ja cha shi fi ya kor se chi chi tap sna bor nu lekin ngata o to green house bol demo ba se yu ba cha si fi ngata september khuri na ngata da sas ngan na ngati speed la ngati spocha ta be de do chu la ngata september ngati gu ni chon ma ni fi ngata spocha ta shu cha ma na zaruri in do ngata september khuri na ta par goshin September nga ta spocha chi chi son ma nga ti la dak sin nga ta ger la chachin den ka to kharik pu nga ta dak sa la dak sla rugun wa sa nga ta son po son me ka ja da nga ta dian ta ma chi zin nga ti sia ti ka sa nga ti son po son me sang ma sang po nutrient continue mat ba ki nga ta ba ki son ma nga ta de jam shi ke ya nga ta ja ga na lep na nga ta dry cho sa yung mat lekin son po son me content pu nga ta dry cho na nutrient content pu nga ta kam dilution de fi nga ta fresh hon po chon ma chi thoba chi hon po chon ma yang chi sa ma nga ta shyang yan ba sang hon po chon ma nga ta ma rig za green leafy vegetables un do nga ta ngher nga ta de zam chi mehna ta chhor go shamen de fi nga ta hon po chon mi rig so so so so chen ji sang ta switch char jeri nga ti la chon me gut switch char tap chi switch char ti ting nga ta da sa sa khak sa yu ma de nga ti khak sa alag alag nga ti la rig so तो सोसे छन मन तब चेस दो नंगा तिला चाइनीज केबेज लीफी टाइप पो सलाद जिन यु मत और खलो जिन यु चेन शांटा जिन यु चेन दिस हम मंगा दिस तब चेस दिस हम दिस छन मन लंगा ता रगुन रगुन वक्स पुकुरे नंगा ता तीन चार बार नंगा ता छन मार लेन मंगेन मत ते का नंगा ता से रगुन वक्स से नंगा ता छन मे रेट पो नंगा ता बराई छत 100 रुपया नंगा ता किलो थप बात दे दो जुक छन थप जा से फंगा ता गोमा न सितंबर न फला ता शुरू जो चेस September inga ta ending ya September 15 sokun la ya September 20 sokun la ta spocha tapches nursery ze che spocha manem nursery tapches nga ta dison ma ni ga ka son ma ni nga ta nursery tapches zaruri in jana switch chat pu nga ta za big shik yu mas care nal dan mang gor bad nursery de fe ku nga ta 15 na 20 September ba 20 na nga ta tapches ba ki sag sag nga ta jaldi ding ma de fe ku blur nga ta gor ri nga ta tab na 25 September tik na tap nang ata de jam chi gos pang ata dan mat ni dan esting nang ata october 20 esting nang ata ngati greenhouse un khali base yang go man ata smose lut tang se greenhouse an course chu sing ata september october 25 esting nang ata odi greenhouse un na ngati sing go man sabzi spoja sabzi spona chi jena ta sang ata october nang ata ngati